Tobie te tar suru tata da mo shitya kap ki mena kwatuk se ngo dongol sha hin chik su tu rang ke phaza chak shen yin tel ni se le ki tar ra tang lang chu ke sem bin nang le kang me de chu wa yu le ten de shin de si jop de chim bu su hit tu ge me da ya bu dro da ri ya jop chi chu ru so su ki su ma te so chu chu chu tu se dang ke chu wa lu se ge le ta so su ki bu du fin nang da chu wa le ge